kematian mengejut atau SDR. Katanya semua operasi standard SOP dipatuhi dengan pelatih diiringi jurulatih ketika latihan. Dalam perkembangan berasingan, polis Kedah sentiasa memperketatkan kawalan di sempadan di negeri ini bagi mencegah sebarang ancaman yang boleh menggugat kestabilan negara. Tegas Dato' Azli, usaha itu dilaksanakan sejak 2 bulan yang lalu susulan ketidakstabilan geopolitik di Asia Barat. Katanya pihak polis tidak leka dengan situasi terkini susulan kejadian letupan tepi jalan di Tak Bai Naratiwak, Thailand yang mencederakan 2 rakyat Malaysia pada Isnin. Menurutnya, kawalan bukan dari segi anasir subversif, juga ketirisan penyeludupan migran dan bahan api. Kekuatan keanggotaan juga dipertingkatkan. Berdasarkan situasi semasa, beliau menasihati orang ramai hanya ke Thailand jika mempunyai sebarang urusan dan keperluan penting. Orang ramai juga dinasihatkan memberikan sebarang maklumat yang boleh membantu polis mempertingkatkan penguatkuasaan. Seramai 38 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Thailand telah dipindahkan ke negara asal. Operasi pemindahan melalui Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Kesemua parti terdiri daripada 22 lelaki, 13 wanita, 1 kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, kesemua mereka sebelum ini telah ditahan di depo Immigration Belantik Sik dan telah selesai menjalani hukuman yang diperuntukkan mengikut undang-undang sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Sebagai langkah tegas dan berterusan, kesemua parti yang terlibat turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan kemasukan semula ke negeri ke negara ini pada masa hadapan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Baik, itu dia tu. Sebanyak bahang piala dunia bila kata dah melangkah ke round 32 ataupun pusingan seterusnya tu, dah pun kalah mati. Kita rasa macam, ya Allah, banyak dah pasukan-pasukan yang dihantar pulang satu persatu.
1: Ada yang menepati ramalan, ada yang tiba-tiba kecundang nak ke seterusnya lah, kumpulan yang seterusnya. Okey, dan kita kongsikan juga sikit berkaitan tentang bulan ni, bulan 7.
0: Okey.
1: Bulan 7 bulan
0: 8.
1: Bulan 8. Bulan 8. Tentunya hari kebangsaan kita. Okey.
0: Yeah.
1: So jadi logo Malaysia Madani kekal sebagai logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sehingga tahun depan.
0: Ya, yeah. Dan juga kalau kata kita tengok so selain daripada logo yang tengah kita cakapkan untuk waktu ni, kita juga nak kongsikan berkaitan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang baru so yang mana diyakini lebih selamat, lebih moden, lebih bernilai untuk rakyat Malaysia.
1: Okay.
0: Sebab kerajaan Madani terus memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara menerusi pelancaran pasport Malaysia antarabangsa atau PMA dengan struktur yang baharu yang menawarkan pilihan tempoh sah laku sehingga 10 tahun.
1: Wow. Selaras dengan perkembangan teknologi lah, keselamatan global, dan lebih lagi nak memudahkan lah urus kita rakyat Malaysia nak ke luar negara dan kembali semula ke Malaysia. So jadi ada penambahbaikan lah diberikan untuk pasport Malaysia antarabangsa ni, iaitu
0: Yang pertamanya tempoh sah laku lah. Sehingga 10 tahun. Bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas berkuat kuasa hari ini, iaitu 1 Julai 2026. Dan juga terdapat 94 ciri keselamatan baru, hampir 2 kali ganda berbanding 49 ciri sebelum ini. Yang mana merangkumi elemen visual, tersembunyi dan juga forensik bagi meningkatkan perlindungan daripada pemalsuan.
1: Dan ada ciri-ciri keselamatan tu lah. 2 kali ganda tadi lah, macam Najmi sebut tadi tu. Dan lepas tu dia ada lagi mematuhi piawaian International Civil Aviation Organization. Lepas tu memastikan pasport Malaysia terus diiktiraf lah, diyakini di peringkat antarabangsa.
0: Betul. Dan juga kemaklumat anda, sebenarnya dilaksanakan secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara, dengan keupayaan mencetak sehingga 60 pasport dalam 1 jam, menyokong pengeluaran purata 160,000 pasport setiap bulan.
1: Okey, tapi yang pentingnya baru pasport ni masih tampilkan lagi lah ramai-ramai tu, Raja Brook tu, sebagai simbol dan khazanah alam semula jadi negara. Tapi apapun, orang ramai tak adalah yang masih memiliki pasport yang sah sebelum ni.
0: Okey.
1: Kena apa?
0: Tak perlu nak tergesa-gesa untuk nak buat pertukaran, sebab pasport sedia ada masih lagi boleh digunakan sehingga menghampiri tempoh tamat sah laku.
1: Okey, itu dia segi sebanyaklah untuk anda yang suka gemar keluar negara.
0: Okey, jadi sebenarnya bercakap mengenai Piala Dunia juga, insyaAllah pada jam 10 pagi nanti kita akan menyaksikan pertembungan di antara Mexico dan juga Ecuador. Okey, kalau kata dua pasukan ni su pilih yang mana su pilih yang mana?
1: Saya tak pasti lah. Saya tu kena kata, saya kena tengok dulu.
0: Pilih satu lah.
1: Pemain-pemainnya.
0: Tak dia tengok yang gelap sikit tu, tak mahu tahu.
1: Saya kena tengok pemain dulu. Okay. Kalau orang lelaki memang dah dapat tara yang mana kedudukan-kedudukan ni kan. Jadi kita tengok lah nanti sebab mereka sedang memanaskan badan.
0: Memanaskan badan. Okey, kalau untuk game ni saya pilih Ecuador.
1: Okey.
0: So mesti lah pilih Mexico sebab saya dah pilih Ecuador.
1: Bukan, sebab saya kata pasal.
0: Okay, so pilih Mexico, saya pilih Ecuador.
1: Saya cakap Spanish.
0: Yes. Spanish latte.
1: Yeah. Kata pasal, Najmi.
0: Yeah.
1: Najmi tak tahu saya cakap apa kan?
0: Saya tak tahu.
1: Orang Mexico dah tahu.
0: Oh, okay. Belagaknya.
1: Te amo.
0: Vamos. Vamos. Yes, vamos.
1: Yes. Terus bersama kami berdua, KFM.
0: Harmoni, satu jiwa, sejuta.
1: Sorakan.

Dalam pusingan 32, keputusan seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Jom interaktif 12. Agar kita
2: rancak serata rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Shakira, we are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, Strong, Ego.
2: Dengan format baru 48 pasukan, laluan ke kejuaraan kini lebih panjang. Selepas pusingan 32, pasukan perlu melepasi pusingan 16, suku akhir, separuh akhir dan akhirnya perlawanan akhir. Ini bermakna mana-mana pasukan yang mara sehingga ke perlawanan akhir akan bermain 8 perlawanan keseluruhan sepanjang kejohanan berbanding 7 perlawanan dalam format terdahulu. Setiap aksi memerlukan kecergasan, strategi dan konsistensi yang tinggi kerana satu kesilapan sahaja boleh menamatkan impian bergelar juara dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: FM 97 perpuluhan 5 Mesra Harmoni.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Kedai FM Mesra Harmoni 10.38 minit pagi. Kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zulkifli untuk rancangan tajuk anda DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih Izzah. Dan assalamualaikum kepada semua pendengar setia Kedai FM yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dan saya nak sambung semula untuk nak kongsi

0: Dalam pusingan 32, keputusan Seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: 97.5 90.5 88.5 105.7 105.1
4: Suara Penyokong
5: setiap hari Rabu
4: 10.15 malam,
5: Sabtu
4: 8.15 pagi.
5: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
4: sejuta sorakan
5: bersama
4: Kedah FM.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani, diesel budi bermula hari ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. MOF memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api itu adalah untuk memastikan rakyat yang layak tidak perlu membayar harga pasaran penuh sekaligus membantu mengurangkan tekanan kos hidup, melindungi sektor penting yang bergantung kepada bahan api dan menyokong pertumbuhan negara. Tentera Darat TDM menubuhkan lembaga siasatan bagi menyiasat punca insiden senjata api meletup yang mencederakan dua anggotanya semasa latihan peningkatan tempur LPT di lapang sasar Kem Hobart Gurun pada kejadian Isnin lalu. TDM dalam kenyataan memaklumkan Sarjan Muhammad Firdaus Cik Shaharudin dan Corporal Felix Francis dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD mengalami kecederaan di bahagian kaki akibat terkena serpihan. Kenyataan itu memaklumkan insiden berkenaan berlaku ketika sesi latihan tembakan apabila senjata yang dikendalikan oleh kedua-dua anggota tersangkut dan tidak meletup. Kedua-dua anggota kemudian diberikan rawatan kecemasan awal di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan pasukan sebelum dihantar ke Hospital Sheikh untuk rawatan lanjut. TDM memaklumkan Muhammad Firdaus telah menerima rawatan pesakit luar dan dibenarkan pulang ke pasukan, manakala Felix dipindahkan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani bagi rawatan dan pemantauan lanjut. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat malam tadi selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam, iaitu kira-kira 20 meter dari tebing gaung gunung itu. Mangsa berusia 34 tahun ditemui berdekatan tebing Padang Tok Syekh oleh pasukan penyelamat selepas menerima panggilan kecemasan oleh pendaki lain yang melalui kawasan itu apabila terdengar jeritan meminta tolong. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Kedah Ahmad Naufal Abdullah, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu menerusi talian pada jam 7.30 malam sebelum mengarahkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Guar Cempedak ke lokasi. Katanya menerusi kenyataan hasil maklumat awal, mangsa dipercayai berada pada kedudukan kira-kira 15 hingga 20 meter dari tebing dan orang awam memaklumkan lelaki itu dipercayai hilang hampir 3 hari. Menurutnya, susulan itu operasi menyelamat menggunakan sistem tali dan peralatan khas penyelamatan di kawasan curam dilaksanakan bagi membolehkan anggota turun ke dalam gaung dan membawa mangsa naik. Mangsa dari Johor diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Turut membantu pihak polis Angkatan Tentera Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Program Inventory Perikanan Darat dan Pemburuan Spesies Ikan Asing adalah bagi menilai dan mengemaskini inventory ikan sungai khususnya di kawasan perairan sungai sekitar daerah Kulim merangkumi perairan Sungai Karangan, Sungai Sedim dan Sungai Muda. Jabatan Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kajian ini amat penting bagi mengenal pasti status semasa spesies ikan tempatan, mengenal pasti kawasan pembaikan semula jadi serta menilai tahap ancaman yang dihadapi terutamanya daripada spesies ikan asing atau invasif. Program penutup disempurnakan Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pihaknya berjaya mendaratkan pelbagai spesies ikan tempatan seperti ikan temperas, belida, selat dan lampam yang menjadi spesies utama di Sungai Karangan dan Sungai Sedim. Sedikit berita sukan, bola sepak. Kedah FA akan bertemu Penang FC 2 pada petang ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang kira-kira pukul 4.45 petang. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2020.

0: Dengan format baru 48 pasukan, laluan ke kejuaraan kini lebih panjang. Selepas pusingan 32, pasukan perlu melepasi pusingan 16, suku akhir, separuh akhir dan akhirnya perlawanan akhir. Ini bermakna mana-mana pasukan yang mara sehingga ke perlawanan akhir akan bermain 8 perlawanan keseluruhan sepanjang kejohanan berbanding 7 perlawanan dalam format terdahulu. Setiap aksi memerlukan kecergasan, strategi dan konsistensi yang tinggi kerana satu kesilapan sahaja boleh menamatkan impian bergelar juara dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.43 minit tengah hari. Okey, berkenaan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang baru, yang mana lebih selamat, lebih moden dan juga lebih bernilai lah untuk rakyat Malaysia. Jadi antara penambahbaikan utama pasport Malaysia antarabangsa ni, yang mana struktur yang baru ni, tempoh sah laku sehingga 10 tahun bagi warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan juga ke atas, berkuat kuasa mula hari ini 1 Julai 2026, yang mempunyai 94 ciri keselamatan baharu, hampir dua kali ganda berbanding 49 ciri yang sebelum ini, merangkumi elemen visual tersembunyi dan forensik bagi meningkatkan perlindungan daripada pemalsuan. Jadi juga untuk yang seterusnya, ianya mematuhi piawaian International Civil Aviation Organization sekaligus memastikan pasport Malaysia terus diiktiraf dan juga diyakini di peringkat antarabangsa. Selain dilaksanakan secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara dengan keupayaan mencetak sehingga 60 pasport sejam yang menyokong pengeluaran purata 160,000 pasport setiap bulan. Jadi yang baru ni, identiti pasport yang baru, pasport Malaysia yang menampilkan rama-rama Rajah Brooks Bird Wing sebagai simbol biodiversity dan juga khazanah alam semula jadi negara. Dan juga kepada anda orang ramai yang masih memiliki pasport yang sah, tak perlulah tergesa-gesa untuk membuat pertukaran kerana pasport anda masih lagi yang sedia ada ni masih lagi boleh digunakan sehingga menghampiri tempoh tamat sah laku. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Puteri Solehah, Ikhlas Cintamu untuk anda.

0: Ibu.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.
3: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

0: sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jalil, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. 258 jemaah haji Malaysia yang juga kumpulan terakhir selamat tiba di tanah air hari ini sekaligus melengkapkan keseluruhan operasi musim haji 1448 Hijrah 2026 Masihi yang berjalan lancar meskipun berdepan cabaran susulan konflik di Asia Barat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kumpulan jemaah itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12.10 tengah hari menerusi penerbangan Malaysia Airlines MH8385 setelah berlepas dari Madinah pada 10.14 malam waktu Arab Saudi pada Selasa. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS mencadangkan perolehan senjata api jenis Glock bagi penggunaan pasukan itu berikutan spesifikasinya yang tahan lasak selain kos penyelenggaraan rendah. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, secara dasarnya kerajaan bersetuju untuk bekalkan AKPS dengan senjata api bagi memudahkan urusan dan memastikan aspek keselamatan semasa bertugas. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan 22 juta bagi melengkapkan AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah itu untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam pada Februari lepas. Dalam kejadian itu, Proton X-70 dipandu SSC Muhammad Nasaruddin M. Nasir yang kini timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi AKPS ditembak kira-kira 5.40 pagi disusur masuk berhampiran Masjid Muhajirin di Bukit Kayu Hitam lebih kurang 1 km dari sempadan Malaysia, Thailand. Jabatan Immigration Malaysia JIM melakar sejarah apabila pasport Malaysia antarabangsa PMA sah laku 10 tahun yang dilancarkan semalam oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mula dilaksanakan di Kedah. Bermula hari ini, permohonan dan pengeluaran PMA sah laku 10 tahun di negeri Kedah dilaksanakan di Pejabat Immigration UTC Kedah dan Pejabat Immigration UTC Sungai Petani. Pelaksanaan ini akan diperluaskan secara berfasa ke pejabat-pejabat imigresen lain di Kedah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan lancar kepada orang ramai. Pengenalan PMA sah laku 10 tahun merupakan satu transformasi penting dalam penyampaian perkhidmatan pasport negara. Tempoh sah laku yang lebih panjang memberi kemudahan kepada rakyat dengan mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa serta memudahkan urusan perjalanan ke luar negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM kiat melaksanakan usaha bagi memastikan isu kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dapat diselesaikan sebelum 30 Julai ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, setakat 29 Jun lalu, sebanyak 840,295 beg baja sebastian padi 1 atau 76% daripada keperluan telah diterima dengan 705,847 beg diagihkan kepada pesawah. Menurut beliau, pihak pembekal memberi komitmen untuk menyelesaikan pembekalan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 15 Julai 2026. Katanya bagi baja sebastian tambahan padi 3 pula, hanya 37,560 beg atau 6% daripada keseluruhan keperluan 616,015 beg diterima, manakala 30,799 beg telah diagihkan. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Sementara itu, kelewatan pembekalan baja yuria berlaku selepas pembekalan gagal mengembalikan surat setuju terima SST dalam tempoh ditetapkan menyebabkan pelantikannya dibatalkan dan tender baru dilaksanakan. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Ibu pejabat polis kontijen Kedah menganjurkan forum perdana sempena majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat kontijen Kedah yang berlangsung di dengan penuh penghayatan serta mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Forum dikendalikan moderator Pegawai Agama Bahagian Agama dan Konseling Bakar Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS IPK Kedah, Ustaz Lufti Amir Saidin. Program dihadiri lebih 350 orang yang terdiri daripada pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai am IPK Kedah. Penganjuran program bertujuan menyemarakkan penghayatan semangat hijrah dalam kalangan warga polis kontijen Kedah di samping memperkukuh nilai integriti, keimanan serta profesionalisme dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Sementara itu, di Baling, pejabat Kedah Zon 5 Baling menganjurkan program hijrah insani di Dewan Kedah sempena sambutan awal Muharram 1448 Hijrah yang berlangsung di 9 buah desa Kedah sekitar daerah Baling baru-baru ini. Program bertujuan menyemarakkan penghayatan Maal Hijrah di samping memperkukuh perpaduan dan semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat luar bandar. Program seumpama itu turut mencerminkan komitmen Kedah dalam memperkasa pembangunan komuniti berteraskan nilai-nilai murni dan kesejahteraan masyarakat. Pelbagai pengisian telah diadakan termasuk aktiviti kacau bubur Ashura secara bergotong royong, ceramah sempena awal Muharram serta pengagihan bubur Ashura kepada penduduk kampung. Program berlangsung di Desa Kedah Teluk Teduri, Batu Lapan, Sadik, Bandar Ulu Legung, Banggul Petai, Kemangi, Keledang dan Ulu Bakai dengan penyertaan keseluruhan seramai 580 orang. Penganjuran program ini bukan sahaja menyemarahkan sambutan Maal Hijrah, malah menjadi medium terbaik untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk, pemimpin komuniti serta warga Kedah. Semangat kerjasama yang dipamerkan sepanjang aktiviti gotong royong mencerminkan keutuhan institusi masyarakat desa dalam memupuk nilai kebersamaan dan saling membantu. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026 Kedah FA akan bertemu Penang FC 2 petang ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang kira-kira pukul 4.45 minit petang. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nur Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakutan setara Kampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Ini antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besarlah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Perubahan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Santai
2: 612
1: #damaikan jiwa.
2: Okey, Santai 12 #damaikan jiwa. Dan anda semua juga boleh melayari iaitu laman web EAIC iaitu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Okey, anda boleh lapor dekat situ, boleh hantar macam-macam. Okey, jangan risau, nama anda akan dirasakan. Apa sahaja yang anda rasa mungkin mencurigakan ataupun tidak adil, itu dia. Alright, dan untuk semua sekarang saya bawakan pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ada satu lagi, iaitu MCW, Malaysian Corruption Watch. Mereka ni kawan baik dari SPRM dan mereka lebih tegas lah. Mereka ni pun juga badan yang sangat-sangat memandang serius tentang kesalahan rasuah juga integriti dalam jabatan. Kena ingat tu. Alright, dan seterusnya saya berkata kepada semua, iaitu pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Setak Mawasu pukul 7.38 minit malam. Pendang Kuala Muda yang Padang Terak Sik 7.37 minit malam. Baling 7.36 minit malam. Kulim Bandar Baru 7.35 minit malam. Langkawi 7.41 minit malam. Puncak Jeraya 7.41 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat salat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Karena sedekah ni akan memadamkan kemarahan Allah. Dan Nabi Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, ketika datang orang minta sedekah kat dia, dia akan sebut terima kasih. Dia kata apa? Dia kata, ya, kata marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah bighairi ujratin minni. Selamat datang kepada orang yang akan bawa pahala aku tanpa ada sebarang upah. Dia akan bawa pahala aku bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Jadi orang yang bawa kita dengan sedekah, dia bagi main minta kat kita sebenarnya, ya, dia sedang bagi peluang pada kita untuk bawa pahala kita nanti diserah di depan Allah tanpa kita bawa pahala tadi.
4: Allah. Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: love you.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Santai 12 #damaikanjiwa. Dan sekarang untuk melawan musim muslimat, saya bawakan anda penulis Fadhil Ishak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setai mempasuh pukul 8.54 minit malam. Pendang Kelam Muda yang pernah terap sik 8.53 minit malam. Baling Kulit Muda Baru 8.51 minit malam. Langkawi Puncak Jaya 8.57 minit malam. Kami di Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim muslimat, jaga solat fardu isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita cukup memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Sri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyesalan subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretaris Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.